0: vlasti, kapitolska vučica večnog grada. Sugestivni su simbolični ženski likovi, rodilje i majke, što ovaploćuju večito rašćenje i stalan povratak svekolikog života. Vidovita palada Atine, koja je iskočila iz Zevsove glave, pronalazač pluga, tvorac maslinovog drveta, stoji na Akropolju, obožavana kao boginja mira. Ratnički monumentalna kolos žena, koja pred dvoranom slave u Minhenu oličava Bavariju i u čiju šuplju glavu može stati tuce izletnika. Njena sestra u Njujorku s visoko uzdignutom buktinjom i kolosalnom diademom, noću električno osvetljena, faros novog sveta.
1: Manje snažna, ali dramatičnija i ljupkija Marijana sa trobojnicom u jednoj, a puškom u drugoj ruci, obnaženo do bokova. Upola boginja pobede, upola proleterski borac na barikadama. Svejedno da li je slika Delacroixa ili joj Reed navlači kamenu kapu na uvojke, frigijska kapa slobode, malo koketno stavljena, dobro pristaje toj ženi koja postade simbol lepog i hrabrog Pariza. Nijednu od tih predstava i vizija ne mogu povezati sa svojim gradom. Ni heraldičke životinje, ni božanske žene. Premudre su, prestare, previše elektrificirane i silovite.

0: Ako bih izabrao jednu riječ kao simbol svog življenja, ja bih rekao prisutnost. Čitajući, učio sam kritički da gledam sebe i svijet. Nikada nisam bio zadovoljan sa apstraktnom projekcijom čitanog života. Mislio sam, bolje je živjeti. I gorki doživljaj je bolji od nikakog. Htio sam da oprobam živi kruh eksistencije, da upoznam sve gradove, da ugledam sve pejzaže, da oprobam sve ljubavi i sva prijateljstva. Ono što sam pisao, trebalo je da vuče svoje korijenje iz doživljaja istine. Literarni rad za mene je uvijek bio neodvojiv od sudbine čovjeka. Umjetnost nije izolovana stvar, ona se ne može zamisliti izvan kretanja društva. U jednoj relativno rano napisanoj knjizi pisao sam, ne kamo umjetnost ide, već kamo se društvo kreće, stvarno je pitanje. Sjećam se razgovora sa američkim slikarom Ben Chanom. Na drvatima njegovog ateljeja visila je zanimljiva apstraktna kompozicija koja je ličila na istočnjačku kaligrafiju. To nije apstraktna slika, rekao mi je Ben Chan. Iako njena vrijednost možda leži u savladavanju prostora i harmonizaciji ritmova, u apstraktnom jedinstvu oblika. Ta slika nešto predstavlja. Ko ovo staro hebrejsko pismo poznaje, pročitat će. Mir među ljudima. U tom smislu za mene apstraktna umjetnost može biti veoma konkretna, jer je odraz strukturalne građe materije i oblikuje novo sagledane prostore mikro i makrokosmičkog svijeta. A figurativna umjetnost često se služi u doba fotografija zastarelim prosedema površinskih manifestacija svijeta. I socijalistički i kapitalistički realizam ne otkrivaju unutrašnju suštinu života. Međutim, umjetnost je samo onda otrajnije vrijednosti ako je njena poruka dijalektika života, a ne statičnost dogme ili smrti.
1: Tako je govorio Oto Bihaljimerin, jedan od rijetkih evropskih intelektualaca koji su prošli tako strastveno i angažovano kroz ovo naše dramatično vrijeme. Istoričar umjetnosti, likovni teoretičar i kritičar, estetičar i pisac, cijelog života gradio je mostove za ljude. Oto Bihaljimerin nije ovaj naš svijet samo pripremao za drugu sutrašnjicu, već ga je neposredno i strastveno oblikovao. Krećući se neprekidno na relacijama Berlin, Pariz, Madrid, Moskva, Beograd, zastupao je ideje i ljude na kojima počiva naša civilizacija. Na različitim jezicima i u raznim zemljama, zaključno sa 1980. godinom, Oto Bihaljimerin objavio je ukupno oko 700 bibliografskih jedinica. Najvažniji deo Bihaljijevih radova odnosi se na likovnu umjetnost. Zastupao je vrlo različite manifestacije duha, od savremene i naivne umjetnosti, tehnološke civilizacije, filma i fotografije, do van evropskih tokova stvaranja za koje je smatrao da su presudno uticali na evropsku umjetnost. Andrej Ivanji je ostavio sećanje.
2: Od Brehta, Tomasa i Heinricha Mana preko Malroa, Sartra i Gorkog, do Hemingwaya i Faulknera, Bihalji je poznavao, sarađivao i dopisivao se sa bezbrojnim slavnim ličnostima koje su uticale na umjetnost i filozofiju prošlog veka. I šta god da je radio, bilo je podređeno borbi protiv nadolazećeg fašizma u Italiji i Hitlerovog nacionalsocijalizma u Njemačkoj. Arthur Koestler je Bihaljija okarakterisao kao legendarnu ličnost u Parizu i Berlinu 30. godina. Ako je takav čovjek komunista, pisao je Koestler, onda komunizam možda i nije tako loš. Bihaljijevom pozivu na razne antifašističke skupove odazivali su se redovno svi intelektualci, bili oni komunisti ili ne. Stan Bihaljijevih u Nemanjinoj ulici, blizu železničke stanice, bio je lavirint ispunjen hiljadama knjiga. Na zidovima su visili crteži, slike, raznorazni posteri iz 20. i 30. godina prošlog vijeka. Jedan oko 3 metra širok zid bio je od poda do tavanice ispunjen samo njegovim knjigama prevedenim na sve svetske jezike. I pored slabog srca, Oto je bio tipičan workaholic. Radio bi do iznemoglosti. Potom legao na kauč i zadremao. Njegova žena Liza radila je u drugoj sobi, a Oto bi je svakih par minuta pitao za neke ljude, datume i događaje od pre pola veka. Ona je spremno odgovarala.
1: Oto Bihalji Merin je napisao 30 monografija, studija i ogleda, među kojima Naivna slika sveta, Prodori moderne umetnosti, Graditelji moderne misli u literaturi i umetnosti, Naivni umetnici sveta, Slika i imaginacija, Revizija umetnosti.
2: Ne kuda ide umetnost, već kuda se kreće čovečanstvo, to je pitanje. Ako je njegov put čovečanski, onda će i emanacije savremene umetnosti nalik na tajanstvenu i nepoznatu šifru pokazati se kao azbuka jedne nove, mnogozvučne i misaone umetnosti. Jer čovek ne može bez umetnosti, niti umetnost bez čoveka.
0: Nikada se nisam okretao dobrim starim vremenima. Svako jutro kada se probudim, interesuje me zagonetke novog dana. Posmatram svijet po neki put kao da letim sa satelitom. Onda se sažimaju oblici, sitne nevolje su nevidljive. Na istorijskoj platformi sagledavam emancipaciju i ustanak milijonskih masa iz tmine ropstva i nemaštine, ustanak i oslobođenje Afrike i Azije, kretanja velikih socijalnih revolucija i avantura literature i umetnosti u našem vremenu. Možda vam to izgleda nešto apstraktno. Nisam preciznije govorio o kretanjima socijalizma. Smatram da su to veliki počeci, jedan novi neolit socijalnog i duhovnog puta čovečanstva, smelih prodora u socijalnu strukturu. Nikada nisam mislio da se u toku jednog življenja mogu potpuno ostvariti sekularne društvene rekonstrukcije. Vi me pitate da li sam zadovoljan sa rezultatima ovih 30 godina objektivnih i subjektivnih realizacija. Naše knjige i naše slike toliko su dobre koliko je naša stvarnost. I stvarnost i umjetnost mogli bi da budu i bolji. Ipak, ako u duhu putujem itinererom kroz velegrade socijalizma, izabrat ću opet Beograd.

0: Na blagim brežuljcima prostire se grad. On je bio kapija kroz koju su prošli Kelti i Rimljani, Iliri i Vizantinci, Huni i Bugari, Turci i Austrijanci. Ali na njegovim ulicama skoro nema tragova bogate i gorke historije. Arhitektonska uspomena ugašena je iz osnova. Jedino sonda arheologa nailazi na znake prošlosti. A umjesto belih mošeja i konaka podignute su zgrade u pseudobaroku i lažnom renesansu. U njima su sedeli gospodari novca. Prodavali su planine, reke, zemljinu utrobu i njene ljude.
1: Drugi gradovi su u svoju sadašnjost unili katedrale i većnice, tvrđave i palate prošlosti. Beograd kao arhitektonsko nasljeđe ima samo bastione na Kalemegdanu. Zelenim šančevima, gde sada buja slez, paprat i mak, nekada je tekla voda, a nad njima su se dizali pokretni mostovi. Turske paše, vojskovođe, mađarske konjice, prince Evgenije, kao što vam kažu đačka sećanja, ovde su umirali ili odnosili pobede. A jednog dana istaknuta je smrtonosna zastava fašizma. U to doba gradovi Evrope su jedan za drugim padali u okove. Kao ovce gonila ih je pred sobom razbojnička kamđija. Prag i Varšava, Kopenhagen, Oslo, Amsterdam i Brisel i najlepši među gradovima, Pariz, postali su zatočenici. Ali je Beograd digao svoj glas, prodorni glas naroda Jugoslavije. Generalštabovi fašizma morali su da unesu taj glas u geografsku kartu ratnih poprišta. Divizije i armije namenjene istoku započele su svoju ofanzivu protiv partizana, šume i savesti.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo prelistali knjižicu Mala zemlja između svetova, Ota i Lize Bihaljimerin.

Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Milana Borčanin, Dejan Ivanović i Jadranka Selec.

0: Ja Vukajlović.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 35 do 40 stepeni. U Beogradu danas takođe sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 38 stepeni.
0: Tačno je 6 časova i 14 minuta i to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za sredu, 5. avgust tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i prijatan vam čitav današnji dan, ako je moguće uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. U noći između 5. i 6. avgusta 1804. godine na ostrvu Ada Kale na Dunavu pogubljene su beogradske dahije Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmet Aga Fočić. Prvi srpski ustanak na čelu sa Karađorđem otpočeo je kao pobuna protiv nasilne vladavine Dahija, ali se nastavio i posle njihovog pogubljenja. Slušamo deo zapisa Vojvode Petra Jokića o prvim danima ustanka.
6: Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor. Svedoči Petar Jokić.
7: Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
8: Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me Dahije da pitam.
9: Zar vi ne znate? Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta, već počeste seći knezove, kmetove i trgovce. A sad me zoveš da se mirimo.
8: Što je bilo, treba zaboraviti, Karađorđe. A tvrda vera da u napredak neće biti zuluma, ni seče, ni bešačenja. A tebi ćemo dati 500 kesa dukata. Ako nam ne veruješ, ti idi u Nemačku. Kupit ćemo ti tamo dobre kuće, baštinu, vinograd, vodenice. Samo ostavi narod na miru.
9: A posle bi dali Nemcima 1000 kesa, te bi me Nemci izdali. A dajem ti tvrdu veru da ja od naroda neću begati, niti ću ga ostaviti.
5: 5. avgusta 1850. godine rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najvažnijih predstavnika evropskog realizma. Prvu zbirku pripovedaka Kuća Telijeovih objavio je 1881. godine, a prvi roman, Jedan život, 2 godine kasnije.
10: Čovjeka ne može ništa više uzbuditi, uznemiriti, a ponekad i poplašiti kao močvar. Otkuda taj strah što lebdi nad niskim ravnicama prelivenim vodom? Da li zbog nerazgovetnog šumorenja tršara, da li zbog čudnog svetlucanja i duboke tišine što ga obavija u tihe noći, ili opet zbog čudnih pramenova magle što se vuku preko tršara kao haljine pokojnika, ili zbog neprimetnog klokotanja koje je tako lako i tako tiho, a ponekad strašnije i od ljudskog topa ili groma sa nebesa. Tek baruštine liče na zemlje snova, na strašne zemlje u kojima se krije neka nedokučiva i strašna tajna.
5: Na današnji dan 1902. godine u Budimpešti je rođena Vera Stojić, prevodilac. Bila je lični sekretar i lektor književnih dela Ive Andrića, a posle njegove smrti osnivač i doživotni upravnik zadužbine Ive Andrića. Prevodila je dela Bulgakova, Rilkea, Mana, Molijera, Gorkog i drugih svetskih pisaca. Vera Stojić je 1951. godine bila jedan od osnivača Udruženja književnih prevodilaca Srbije. 5. avgusta 1949. godine potpisan je pravilnik o osnivanju i radu Centralne jugoslovenske kinoteke. Dokument su potpisali predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito i predsednik Komiteta za kinematografiju Vladislav Ribnikar. 1951. godine Jugoslovenska kinoteka postala je član Međunarodne federacije filmskih arhiva, a 1995. je po pozivu pristupila Asocijaciji kinoteka zemalja Evropske zajednice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: dvorišta i punjenje bazena. Na poslednjoj sednici okružnog štaba za vanredne situacije jasno je predočeno koje opasnosti nose ove vrućine. Pored ugroženog zdravlja i toplotnih udara, tu je velika opasnost od požara na otvorenim površinama i deponijama. Ipak najdramatičniji udar trpi ovde naš hidrosistem. Zbog istorijskog minimuma Dunava kod Bezdana je presušio Barački kanal, time je direktno blokiran rad crpne stanice Bezdan 2, koja je žila kucavica te celog bačkog dela hidrosistema Dunav, Tisa, Dunav i bez koje nema upumpavanja dodatnih količina vode u kanalsku mrežu. U toku su i hitni radovi na produbljivanju i čišćenju tog kanala. U međuvremenu posledice su vidljive i suro i kod Bezdana i kod Bogojeva ovde u našem okrugu. Nasukana su 4 teretna broda i pokrajinski štab sa treće strane je bio primoran da uvede potpunu zabranu zahvatanja vode i sistema Dunav, Tisa, Dunav za privredu u sva tri ova naša Bačka okruga, odnosno tri opštine u Zapadno-Bačkom okrugu. Dakle, evo to je jedna kratka slika kako to ovih dana izgleda Sombor i koje su posledice ovih ekstremnih vrućina prema kojima je Sombor među najtoplijim gradovima u Srbiji.
1: Čuli ste Vesnu Simičić, našu koleginicu novinarku sa Radio Televizije Vojvodine, i ovo je dakle bila slika koja je ovog jutra stigla iz Sombora. Sad je stigla vest da su zbog izuzetno niskog vodostaja na sistemu Rzav nadležni iz opštine Lučani uputili apel građanima da vodu koriste racionalno i isključivo za osnovne životne potrebe. Dakle, zbog pada vodostaja Dunava, ali i ostalih reka, molimo sve građane da dakle vodu ne troše za stvari koje se ne tiču samo osnovnih životnih potreba.

0: Slušate Radio Beograd 1. U galeriji ULUS otvorena je izložba slika i crteža Marko Čelebonović iz kolekcije Damjanović, jednog od naših najznačajnijih umetnika 20. veka. Opširnije Anja Davidović.
1: Marko Čelebonović rođen je u Beogradu 1902. godine. Po izbijanju Prvog svetskog rata svoj život provodi u emigraciji, školujući se u Švajcarskoj, na Oksfordu i u Parizu, gde istovremeno završava studije prava i upisuje vajarstvo. Drugi svetski rat dočekuje u Francuskoj i 1942. priključuje se francuskom pokretu otpora. Po povratku u Beograd 1947. postaje profesor na Akademiji likovnih umetnosti, gde predaje do penzionisanja 1959. godine. U Francusku se vraća 1960. i poslednje decenije svog života provodi slikajući u Saint-Tropezu, gde i umire 1986. Veći broj slika i crteža iz kolekcije Damjanović Čelebonović je naslikao po povratku u Francusku

Pola dva je, slušate Radio Beograd, jedan naredne minute emisije U ritmu dana. Posvećeni su familiologiji, odnosno programu koji priprema naša dečija redakcija. Na današnji dan 1884. godine počeli su radovi na postamentu Kipa Slobode u Njujorku. Jedan od najprepoznatljivijih simbola na svetu i danas pokreće isto pitanje. Šta za nas predstavlja sloboda? Više o tome u familiologiji.

Pričom o slobodi završavamo današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili Nataša Mančić, muzička urednica, tonska realizacija Miloš Jović, producent Branislav Jerković. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović, a sutra sa vama je Elizabeta Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 1. Želim vam prijatan dan.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com. Eko.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Ljiljana Petrović Butler bila je još jedna izuzetna romska umetnica koja je svojim glasom osvajala slušaoce Radio Beograda. Rođena je 1944. godine u Beogradu u muzičkoj porodici. Otac je bio virtuozni harmonikaš, a majka pevačica u Skadarliji. Odrasla je s majkom koju je odgajila pevajući u kafanama. Već sa 12 godina Ljiljana zamenjuje majku tokom nastupa. Godinu dana kasnije majka joj umire i ona kao 13-godišnja devojčica nastupa samostalno u skadarlijskim kafanama i počinje da snima numere za Radio Beograd i ide paralelno u školu. Međutim, sa 14 godina dobija kćer Silvanu i zbog toga napušta školovanje. Kasnije je završila srednju muzičku školu Mokranjac u Beogradu. Ona je ujedno i najmlađa umetnica koja je snimala muzičke numere za Radio Beograd. Ljiljana je balkanskoj publici postala poznata posle hita Duško Duško i Sisi Naj Naj. Ljubitelji njenog pevanja sećaju se izvođenja numera kao što su Djelem Djelem, Ašun Daje Mori, Verka Kaluđerka i Čuburka. Nakon prve popularnosti, 1987. godine napustila je Jugoslaviju i sa troje dece otišla u nemački grad Düsseldorf. Živela je u anonimnosti sve do 2002. kada je pristala da se ponovo vrati muzici. Za produkcijsku kuću Mostar Sevdah Reunion snimala je albume Mother of Gypsy Soul i Frozen Roses. Preminula je 2010. godine, ostavljajući dubok jaz na muzičkoj sceni.

0: Žarko Jovanović Jagdino bio je istaknuti romski muzičar i kompozitor, čije je ime ostavilo trajan pečat ne samo na našoj, nego i na evropskoj muzičkoj sceni. Rođen 1925. godine u Batajnici, Jagdino je od ranog detinjstva pokazivao izuzetan talenat za muziku i pevanje. Tokom Drugog svjetskog rata bio je zatočenik tri koncentraciona logora, Banjica, Sajmište i Trepča, odakle je pobegao i pristupio Ibarskom partizanskom pokretu. Tokom rata većina njegove porodice ubijena. Jedan od ključnih trenutaka u karijeri Žarka Jovanovića Jagdina, ali i romskom pokretu, je 1949. godina, kada je snimio pesmu Opre Roma za Radio Beograd. Ova pesma, koju je komponovao i izveo, izabrana je za romsku himnu na Prvom svetskom kongresu Roma u Londonu 1971. godine, simbolizujući ponos i identitet romske zajednice. U pesmi se između ostalog pominju zločini ustaške vojne jedinice Crne legije nad Romima u Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata. Upravo je ova vojna jedinica ubila njegovu porodicu.
1: Opre Roma!

Žarko Jovanović se 1964. seli u Pariz, gde i živeo do svoje smrti 1985. godine. Svirao je u parijskim klubovima i restoranima, a bio je svetski poznat po sviranju balalajke, tradicionalnog ruskog instrumenta. Nastupao je u skoro svim svetskim koncertnim dvoranama, održao više od 1000 koncerata i snimio 10 albuma. Pored svog rada kao pevač, Jagdino je također bio vešti kao kompozitor. Njegove pesme postale su popularne među romskom i širokom publikom, a mnoge od njih postale su evergreen hitovi koji su ostali popularni decenijama nakon što su prvobitno objavljene. Jagdino je bio poznat po svom angažmanu u borbi za prava Roma i promociju romske kulture. Na drugom svetskom kongresu Roma u Ženevi 1978. godine izabran je za ministra kulture Roma. Kroz svoju muziku on je nastojao da prenese poruke solidarnosti, tolerancije i poštovanje među svim ljudima, bez obzira na etničku ili versku pripadnost.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: general Denis Ljamin. Jemen je raketirao saudijski tanker za naftu u severnom delu Crvenog mora jer je prekršio pomorsku blokadu uvedenu za saudijske brodove, saopštila je jemenska vojska. Predsjednik Vrhovnog političkog savjeta Jemena Mahdi al-Mashal rekao je da je jedini put ka okončanju neprijateljstava bezuslovni prekid agresije Saudijske Arabije protiv Jemena. U sportskom delu emisije govorimo o streljaštvu, tenisu, košarci i fudbalu. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
1: Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina osvojila je titulu prvaka Evrope u francuskom Granvilu. Selektorka Lana Spremo i tri igračice Nastasija Cvetković, Dušica Popovski i Lana Virc deo su tima koji je napravio veliki uspeh i u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope sa Ladom Mađarsku sa 2-0. Za trijumf su bili dovoljni samo singlovi. Lana Virc slavila je protiv Luce Kalman sa 2-1, dok je Nastasija Cvetković posle slabijeg starta deklasirala Luizu Bevi sa 6-7, 6-1 i 6-0. Reprezentativci Srbije u streljaštvu osvojili su još tri medalje zlatnu i dve srebrne trećeg dana Evropskog prvenstva za mlađe seniore i seniorke u Vroclavu. Anastasija Živković postala je šampionka starog kontinenta, Anđelija Stevanović se okitila srebrom, dok je naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji Aleksa Rakonjec zauzeo drugo mesto. S ukupno 10 odličja, 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane medalje, Srbija čvrsto drži prvo mesto u ukupnom plasmanu. Letonski košarkaš Davis Bertans saopštio da je završio reprezentativnu karijeru. Bertans je za selekciju Letonije debitovao u avgustu 2011. godine, a za nacionalni tim odigrao 80 utakmica. Pamtimo ga i kao igrača Partizana. Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio da je dosadašnji fudbaler crveno-belih Douglas Ovusu potpisao četvorogodišnji ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva. Finansijski detalji nisu saopšteni. Posle nekoliko dana neizvesnosti i maltene potpune magle koja se nadvila nad pregovorima između Real Madrida i Leipciga oko Jana Diomandea, od danas konačno su probijene barijere i po ubrzanom postupku dve strane pronašle su dogovor. Ceo finansijski paket koji će otići Leipcigu trebalo bi da bude između 130 i 140 milijuna evra, s tim da će suma biti bliža gornjoj granici ako ne čak i malo preko. Ako tako zaista i bude, imaćemo novi najskuplji transfer leta, svakako jedan od tri najvrednija trenutno, na manje od mjesec dana do zatvaranja svjetske fudbalske pijace. Rukovodstvo Newcastle prihvatilo je ponudu londonskog Arsenala od 75 miliona funti za brazilskog reprezentativca Bruna Gimaraeša, prenao je Sky Sports. Gimaraeš je dobio dozvolu Newcastle da otputuje na lekarske preglede u London, posle kojih bi trebalo da potpiše ugovor sa novim poslodavcima.
0: I trenutne temperature: u Beogradu je 30 stepeni, Nišu 28, Novom Sadu 27, Somboru 26, Kragujevcu 24, na Kopaoniku 18 stepeni. Vreme sutra: sunčano i veoma toplo, uz vrhunac toplotnog talasa i tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Popodne na istoku, jugu i jugozapadu, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Branislava Urošević. Producent Đorđe Radosavljević. Urednik Nenad Selaković. Pred mikrofonom je bila Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Lista Serbe njoftoj se përfaq suzve të partijës Igor Simić, Ivan Zaporožac, Ivan Todosijević, Zoran Todić dhe Vasil Tomašević ju dorzuan thirjen nga prokuroria në lidhje me procedurat kundër tyre që nga viti 2024, siç deklaruan ata, kjo është një vazhdim i presionit institucional dhe pjesën i planit që synon përsekutimin e serbëve. Ata akuzohen për falsifikim të dyshuar të dokumenteve që do të thotë se po ndiqen penalisht sepse ishin në krye të institucionit.

Večerašnji muzički izbor započinjemo sonatom za klavir broj 14 u C-smolu, opus 27 broj 2, poznatijom kao Mesečeva sonata. Slušamo izvođenje pijaniste Daniela Barenboima.

Čuli smo mesečevu sonatu Ludviga van Beethovena u interpretaciji Daniela Barenboima. U nastavku slušamo prvi i treći stav sonate za klavir broj 21 u C-duru, opus 53, poznate kao Waldstein sonata u izvođenju Claudia Araua.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.